0: Jeg kan godt forstå, at Horsens borgmester Peter Sørensen, han har været meget stolt af det her nummer, og også endda valgt at give en hyldest flise på Street of Fame til kunstnerne bag sangen her, Horsens, Albert Heath og Sofie i 1998. For jeg tror ikke rigtigt, at det kan blive meget bedre markedsføring end sangen her. Du fik den på Radio Soft til denne mandag morgen. Mit navn, det er Roxana. Lige om lidt har jeg Marshmello og Jonas Brothers klar til dig. Men først er Milo og AU Technology.
1: She work it, girl, she work the bull. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.